Vibe, vibe, vibe, vibe, bum, bum, bo. Vum, vibe, bum, vibe, bum, bum, bo. Be bum, vibe, bum, be bum, bum, bo. Vum, vibe, bum, vibe, bum, bum, bo. Vibe, vibe, vibe, vibe, bum, bum.